0: jeg voksede op.
1: Og blev til den jeg er i dag.
2: Ja, du kender det mig, når jeg tænker tilbage

glemme så skidt. Du skal vide, at du er min pige for evigt. Os to, vi skal være sammen for evigt. Jeg elsker kun dig. Os to, frem til den byder en verden, der kun findes os to. Os to, du og jeg sammen, og alting er godt nu. Os to, hvad fanden jeg skulle have gjort, hvis ikke vi kendte hinanden. Har altid kun til dig som kone og mig som ægte mand. Men jeg tvivler ikke i spæt til kundskæbnen før dig sammen. Jeg er glad for, at tingene blev til sandhed i drømmen. Jo, sandhed i strømmen, sandhed i hvert blik du sender mig. Stjernerne blev

fri. For du er seriøst den eneste pige, som jeg kan lide. Jeg elsker dig for den du er, selvom du tit er barnlig. Jeg griner bare derfor, du er så fucking dejlig. Så folk kan sige, hvad de ved, det kun de ord jeg hører. Fuck alle i verden, for min kærlighed til dig er større. Vi er skændes, men det er fortid, så skidt. Du skal vide, at jeg elsker dig for evigt.

vi knægt. Alle de ting som alle de tanker som er gået, vandrer rundt i kroppen samt de minder i mit hoved. Jo, sammen

Glem så skidt, du skal vide, at du er min pige for evigt. Os to, vi skal være sammen for evigt, jeg elsker kun dig. Os to, frem til den byder en verden, der kun findes os to. Os to, du og jeg sammen, og alting er godt nu. Os to, hvad fanden jeg skulle have gjort, hvis ikke vi kendte hinanden. Har altid kun til dig som kone og mig som ægte mand. Men jeg tvivler ikke i spæt sekund, skæbnen før dig sammen. Jeg er glad for at tingene blev til sandhed i drømmen. Jo, sandhed i strømmen, sandhed i hvert blik du sender mig. Stjernerne blinker, jeg tror de prøver på for

fri. For du er seriøst den eneste pige, som jeg kan lide. Jeg elsker dig for den du er, selvom du tit er barnlig. Jeg griner bare derfor, du er så fucking dejlig. Så folk kan sige, hvad det er, det kun de ord jeg hører. Fuck alle i verden, for min kærlighed til dig er større. Vi er skændes, men det er fortid, så skidt. Du skal vide, at jeg elsker dig for evigt.